0: lo sene ling yang nan chu sen cho be ma ta gen la kho ne tan de che ji ji gu pin na xia ris na wang yang mo ne le zen zu nan xi yu be gen la kham sa xiang ki sun xie di li gu xu pe yu dong zhe xiang guang ga chong zu nan le xiong yu be pan bin ji tan zen lin sa jo han san ya xu yu be chou bu chong men nan ba la nan ba ling ge ti xin yin de ge wei xin yin ling ge chong ya pu jie chang wan lam zhu yong be min dui ne ni wei ne xiong yin sun nan du
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ
0: xem lên thời trí sử viện xuống xe khá thẳng bất định là bác sản đồ là người lĩnh nam bề trang trá trời kỳ chiến dụng sử dụng yên là khi đang nghe xuống xe đi xuống phía dưới nè
1: Nên sẽ kể là những thứ này thẳng tốt nhé bố nhé kỳ lưu dân sử dụng và kế thì kỳ trọng là kỳ răng ta anh ấy khá hoa chủ tiên năng kỳ kế bác sản là ta kế ta hoa trời xe là kỳ xô nào về kỳ là hình kỳ là phía kỳ yên là
0: Nó lọ thông xe nào là
1: Anh ấy thì nè xí cơ chí Sakya shuyu be nye dhomu chokla da ani toka shuyu be lungtri sentro jo wangji la piki yi la.
0: No la.
1: Nge la she san tri tri.
0: Tri tri la kina nge tri sun shen ha tri na na.
1: Tri san go sam tri kela pasan no bla ge ta na be na wo pa me simpa sa di.
0: An le na wo pa me tu sim le se.
1: No la.
0: Le se no.
1: Na wo pa me simpa. Sang ma chi zi zhou mei tu, chang da.